0: nga lai chen shu ge por shu shi ra xie xing me pu la mi tun chu de do chang bu su cha shi se ni a le ru lo ni er da nga zu ge zhi ka ta gu ni yu ma shi nga zu su su che to
1: su su che de
0: ji nga zu to kan ka che yi wu chu to ri ji xi che to kon bu kan ka che dui gu chi gu ji